Hejsan och välkommen till sommarblandning. Mitt namn är Kyrre Dahl och jag är din sommarvärd. Det blir sommarstämning denna timmen också. Bland annat så ska vi snacka lite om Barbie-dukker. Varför inte? Barbie heder nu avdöde Whitney Houston med egen dukke. Och det är den sista bland stjärnor som David Bowie och Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Och så närmar vi oss då en väldigt viktig tid på året för många norrmän. Jakt är en stor friluftsaktivitet och idag startar bokjakta. För många själva symboler på att jaktsäsongen är igång. Och så är det tillbaka till arbetet då. Mens mannen kaprar hemmekontoret blir kvinnan ofta sittande vid stua och kökenbordet. Det är en norsk studie som har sett på hur vardagen är till hemmekontoret för kvinnliga och manliga forskare. Och Louvre-museet i Paris öppnades på denna dagen i 1793. Det får du veta mer om denna timmen.

Hejsan och välkommen till sommerblandning. Mitt namn är Kyrre Dahl och jag är din sommervärd. Det blir sommerstämning denna timmen också. Bland annat så ska vi snacka lite om Barbie-dukker. Varför inte? Barbie heder nu avdöde Whitney Houston med egen dukke. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Og så nærmer vi oss da en veldig viktig tid på året for mange nordmenn. Jakt er en stor friluftsaktivitet, så i dag starter bukkejakta for mange selve symboler på at jaktsesongen er i gang. Og så er det tilbake til arbeidet da. Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. Det er en norsk studie som har sett på hvordan hverdagen er til hjemmekontoret for kvinnelige og mannlige forskere. Og Louvre-museet i Paris åpnet på denne dagen i 1793. Det får du vite mer om denne timen.

Vi fortsätter vår söken efter en film i quizen här. Och det har dämret för ganska många nu vilken film vi är ute efter. Så hoppas jag att det dämret för dig, hvis du ikke har varit här ännu. Dagens film sa jag var nyskapande på många måter. Det är bland annat den första som är filmet stereoskopisk och det blir utvecklat nya kameror speciellt för denna produktion. Detta handlar då om 3D bland annat. Dagens film är en av de mest inbringande någonsinne, nästan 3 miljarder dollar men jag har läst. Fick också Oscarpriser för bästa visuella effekter, bästa kinematografi och bästa scenografi, hade också nominationer i ytterligare 6 kategorier. Här är ledetråd nummer 3. Filmen den är skrivet, producerat och regisserat av James Cameron. Sigourney Weaver och Zoe Saldana hade viktiga roller. Vilken film är vi ute efter idag? Lycka till!

som tier samtycker, och det är ju ett citat från en pave som heter Bonifatius den 8. Det var ett valgspråk där han sa qui tacet consentire videtur, och den som tier synes och samtycke, sa han den gången. När det var, det har jag inte helt kontrollen på, men det är ju en stund sedan. Bonifatius har i hvert fall ikke vært pave, så vidt meg bekjent i min levetid. Så da satser vi på at det er en stund siden han regjerte i pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det er jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som i at dette her vil jeg gjerne ha svar på, og er det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken er klar. Da går vi for mitt forslag.

Hejsan och välkommen till sommarblandning. Mitt namn är Kyrre Dahl och jag är din sommarvärd. Det blir sommarstämning denna timmen också. Bland annat så ska vi snacka lite om Barbie-dukker. Varför inte? Barbie heder nu avdöde Whitney Houston med egen dukke. Och det är den sista bland stjärnor som David Bowie och Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Och så närmar vi oss då en väldigt viktig tid på året för många norrmän. Jakt är en stor friluftsaktivitet och idag startar bokjakta. För många själva symboler på att jaktsäsongen är igång. Och så är det tillbaka till arbetet då. Mens mannen kaprar hemmakontoret blir kvinnan ofta sittande vid stue och kökenbordet. Det är en norsk studie som har sett på hur vardagen är till hemmakontoret för kvinnliga och manliga forskare. Och Louvre-museet i Paris öppnades på denna dagen i 1793. Det får du veta mer om denna timmen.